0: ファカロンを前へって言う。めこれろってくんま
1: らことばれはでね。アジアワツアー。In every place. アジアワツアー。